nga xam ni ñoom tamit ñu ngi la ciy roy. Kon ñu ngi leen di wax rek jasaakumullahu xeyri jasaayihi, di leen jéggalu te di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Liñ fi wax lépp mu néew mu bari, yàlla na ko yàlla nangu te boole nu yiw wa yowmal xiyam. Loolu lay ñaan suñu borom. Suñu borom seede na ni yàlla rek tax may wax, bi ma ci noppee noppi naa ci. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.